0: 12:35. Abrimos la semana en el último día de mes para unos, el último también de vacaciones. Y con la llegada de septiembre y la vuelta al cole, pues también es cierto que muchos ven en este 31 de agosto el final del verano. Con la semana de otoño que hemos dejado atrás, es verdad también que podríamos llegar a creérnoslo, pero todo apunta a una remontada de los termómetros, así que no se consuela el que no quiere. Nosotros mantenemos la programación con esto de que hoy es día de estrenos y el inicio de un nuevo curso radiofónico. Pues nada, la opinión hasta la una de la tarde. Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Tabeirós repasando la actualidad de nuestro entorno con Ramón Mella y Jacobo Conde.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, de informativos. Día de balance en este último día de agosto, antes de que empece septiembre, dende o Cluster Industrial de Turismo de Galicia fan un balance muy positivo da tempada de verán. Os datos dos primeiros meses do ano mostran un incremento turístico do 2% con respecto ao ano pasado. Ademais, houve un crecemento do 2,75% no referido á rendabilidade. Con todo, a falta dos datos do mes de agosto, dende o Cluster aseguran que o peche de verán podería ser mellor e culpan a chegada da choiva. Agora temos a visita en Pontevedra do director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, a un dos hotéis da capital da provincia. Tamén dimos a pedir un balance sobre este tema. Cambiando de asunto, o BNG de Marín non vai a participar na concentración convocada o mércores 2 de setembro pola presidencia da Federación Española de Municipios e Provincias en relación coa situación de Ceuta. A formación nacionalista considera que se trata dunha iniciativa promovida de maneira unilateral polo Partido Popular sen acordo co resto dos grupos políticos que forman parte da Federación e que contribúe a introducir a inmigración como elemento de confrontación política. Os nacionalistas expresan a súa condena e recitamento a calquera forma de violencia e manipulación política e a súa solidaridade ante a complexa situación humanitaria que se está a vivir en Ceuta e na fronteira. E por outra banda, a nivel máis local todavía, o portavoz municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, denuncia un feísmo urbanístico que ao seu xuízo está a extender o goberno do BNG pola instalación dunha estructura eléctrica diante dun restaurante na Rúa Alameda. O portavoz popular, Rafa Domínguez, lamenta especialmente a falta de coidado a hora de tomar decisións que afectan tanto a imaxe da cidade como a sectores fundamentais para Pontevedra como a hostelería e o comercio. Acompaña Rafa Domínguez esta información con unha foto diante dese restaurante da Rúa Alameda. Na acera hai unha instalación de cadros eléctricos. ¿Qué contamos dende Arousa? En este caso, Jacobo Conde. ¿Qué tal, Jacobo? Bo día.
3: ¿Qué tal, Ramón? Muy bo día. Pois comezamos en tribunais, porque a Audiencia Provincial da Coruña denega o desbloqueo das contas bancarias a un investigado na Operación Saona, a través da cal o ano pasado puidose incautar 3,6 toneladas de cocaína na Pobra do Caramiñal e que chegaron ás nosas costas nun narco submarino. O investigado en cuestión recorreu o auto dictado o 21 de xaneiro polo Tribunal de Instancia de Muros, que denegou, como dicimos, o desbloqueo das súas contas bancarias. No seu recurso alegaban que tanto él como a súa parella non estaban inmersos na causa e que o seu único medio de vida era a pensión que percibía. Agora, a Audiencia Provincial da Coruña, como lles contamos, considera que concorren os requisitos necesarios para manter esta medida cautelar acordada durante a instrución da causa ou entender que existe un peligro real e inminente de que poidan producirse transferencias de cartos ou mesmo a súa desaparición. Daquel operativo, recorden, Operación Saona, detivéronse a outras 13 personas máis. Julio Abalde, que se xubila, despediuse esta mañán como subdelegado do Goberno na Coruña, cargo que pasa a ocupar Obdulia Taboadela, cuxa toma de posesión vais a celebrar o vindeiro 11 de setembro, unha vez deixe o Congreso dos Deputados, onde esta muller é diputada pola provincia da Coruña desde o ano 2023. O delegado en Galicia, Pedro Blanco, pídelle a futura subdelegada da Coruña que redobre esforzos nesta recta final de legislatura a favor de proxectos estratégicos que ten o Goberno en marcha na nosa comunidade. Ca volta do sol e con temperaturas moito máis altas, a vendimia está a coller velocidade de cruceiro na comarca do Salnés. Segundo din os técnicos de campo, acabamos de escoitar a Joaquín Martínez no magazín Hoy por Hoy Arosa, que valorou moi positivamente o estado dos viñedos e o grosso di da vendimia. O grosso da vendimia podería quedar xa finiquitado esta mesma semana. E unha máis neste caso de festas, porque a Ría de Arousa, tanto polo norte como polo sur, despide este mes con festas. A esta hora, a parroquia de Bealo, en Boiro, celebra unha das súas romerías máis tradicionais, e o Santo Ramón de Bealo, con 260 anos de historia. Hoxe é 31 de agosto, hoxe é San Ramón. Por certo, parabéns aos dous Ramóns que temos como compañeiros. En esta parroquia están a festexar con misas dende primeira hora, comidas campestres, grupos de baile e tamén teñen verbena pola noite. Isto en Boiro, mentras que no rural de Vila García, concretamente en Castro Agudín, celebran as festas de San Roque ás 2 da tarde. Está previsto nesta parroquia de Vila García que empece a súa tradicional festa da auga con moito tirón entre a veciñanza. Ímolo a contar todo en hora 14 a partir das 2 menos 10 da tarde.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Pois os dous Ramón están en Radio Pontevedra e un deles marchou caladiño, verdade, Iván? E di Iván que sí.
4: Para non decir nada.
0: Exactamente, para non ter que comprometerse con nada. O que sí queda connosco e ficou no tempo de la opinión despois da participación no magazín Pontevedra Hoy por Hoy é Tino Lores, para a audiencia de Radio Arosa. É o presidente da Asociación do Camiño Portugués. Tino Lores, das últimas conversas que tivemos con él en la opinión foi para dar resposta, e ben que respostou a unha crítica ou quizáis, bueno, unha observación por parte da veciñanza da zona do entorno da Ponte do Burgo en Pontevedra, porque os peregrinos o que facían era de xeito equivocado, acababan perdéndose nada máis pasar a Ponte do Burgo, e incluso algún chegou a ir até o centro de saúde de Lérez. Falando agora, antes de entrar en antena, ese ratiño que temos no, de sintonía, decía Tino Lores, pintouse, bueno, Tino, saúde dámolo outra vez para a audiencia de Radio Arosa. Dicía vostede que eso que certamente estaba un pouco confuso, que chegaron a pintarse, chegou a sinalizarse e acaba de descubrir que alguén non lle interesa e que borrou ese sinais.
5: Sí, efectivamente, isto foi nos, despois de falar aquí con chamamos Radio Pontevedra, chamamos de opinión. Bueno, dixen, bueno, que sí, que íbamos a ir, que señalizar ahora xa non nos toca a nós, porque eso antes era das asociacións, pero ahora o Xacobeo ten unha empresa que fai esas cosas, pero de calquera xeito nos seguimos en aqueles lugares onde pode haber alguna dificultad, pois poñemos a flecha amarilla, porque é a sinal, por tradición e por autonomía do Camiño de Santiago.
0: Amarela,
5: flecha amarela. E nos fomos, puxemos ali pola acera, pegado ali onde está, había ali antes a pensión aquela de...
0: Entrando, sin nada máis sair da Ponte do Burgo, de frente.
5: Bueno, pues, por naquela acera, puxemos unhas flechas, ata o que era aquela placita que era que para entrar na Santiña, e marcamos ali unhas flechas amarillas. Hai unha, bueno, despois unha señal de azulexo coa concha máis coa flecha, tamén na fachada do que antes era o Banco de Galicia, me parece que había ali, o sea que está marcado. Bueno, a miña sorpresa foi cando o xoves pasado iba hasta arriba, hasta Mercadona, e ven que as flechas que nos habíamos pintado estaban pintadas a blanco. Entón, bueno, pois non sei cal é...
0: A que denunciar ao Xacobeo isto tamén?
5: No, porque realmente a flecha amarilla é unha señalización nosa, non é outra cousa que romperan se romperan as señales do Xacobeo
0: ou que son as da concha.
5: As da concha ou un dos mojóns que se poñen e tal. Pero a flecha amarilla, pois, poden, así como as pintamos nós, poden pintar outros calquera, non? Que ocorre? Aí hai varias cousas, non? Unha é porque de feito se sigues camiñando, chegas á altura do pasarón e sabes que hai tamén outra flecha que te manda para Santiña, non? Non é nosa, iso alguén a puxo aí. Pero despois os peregrinos hoxe van co camiño no móvil, non? Entonces van según lle marca o GPS, pois van e aparecen con mellor no centro de saúde, pero mellor porque hai ali unha casa que alquila habitacións, é dicir que os peregrinos
0: sempre hai algún negocio mellor, por iso unha chamada de atención.
5: Eso es. Entonces, o que hoxe non se pode primeiro desvirtuar o que é o trazado do camiño. Que a mí, o peregrino pode ir por onde lle dá gana, non? Pero o que non pode ser, e a máis xa digo, hoxe se un quere poñer nos redes sociales, pasen ustedes por el bar non sei que temos allí el sello de non sei canto. Bueno, pois pues, os peregrinos van. Se, é dicir, pero o trazado debe ser respetar, non? Nos pues, marcamos o trazado ese, marcámoslo por aí, porque por aí vai o camiño, e non por outro lado. Recordo un cando se fixeron as obras da Santiña, nos habíamos variado por a zona, foi por a zona de Alba, para que, bueno, pues, se pusiera a facer a obra. Tampouco nos disgustou a alguén, nos pintamos, despois borraron as flechas, botaronos culpa, nos, bueno, nos sencillamente tratamos de que os peregrinos pasen o mellor posible por Pontevedra.
0: Bueno, pois pues a denuncia tamén está feita, é unha chamadiña de atención, sobre todo para eses negocios que buscan tamén o seu agosto co Camiño de Santiago. E acabamos de coñecer, ademais, que está aí co Camiño francés, bo ou malo, segundo se mire.
5: Eso es decir, vamos a ver, hai que eu teño agora unha máxima, e é que ten que ser menos camino e máis camino de Santiago. O Camino de Santiago fai peregrinos, ten unha tradición de 1200 anos, ten uns valores, ten un respeto, e o camiño é un camiño como dos Pireneos, decir, non, cada un pode caminar por onde queira. Entón, hai que ir máis o ese Camino de Santiago, ese camiño que se quere, bueno, que de tradición, que se respetan os veciños, que os veciños respetan o camiño, en fin, e iso é o que hai que ir, buscar a esencia do camiño. Eu falaba outro día con uns peregrinos no albergue, e era, preguntábame, bueno, como era isto do camiño, e dicía, mira, a Santiago só se vai a dúas cousas, a pedir ou a agradecer. Entón, dime un, e a beber? E digo yo, non, a beber podes ir, volver en calquer sitio, non vai falta que veas a Santiago. Esta é a esencia do camiño, non? E despois, cada un pode facer como queira, pero que ten que facer respetar e cuidar o camiño e saber que o camiño ten unha tradición de 1200 anos que hai que coñecer e respetar.
0: Tino Lores, moitísimas grazas por este tempo en La Opinión. Moi bo día.
5: Moitas gracias a vos.
0: 12 horas 47 minutos. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alame.
6: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
6: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
8: Rigor.
9: Sal González.
8: Diseño y planificación.
9: Sal González.
8: Acabados.
9: Sal González.
8: Experiencia.
9: Sal González.
8: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzalez.es.
9: Y presume de hogar.
10: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Antes de recurrir a la llamada que tenemos, nos pasamos por el 607-940-290 y leemos: caos en el concello de Poio, tanto de coches como peatonal en la avenida Andurique y Abarca, por la dejadez de la policía y del alcalde. Coches y furgonetas aparcados en sitios prohibidos y policía y alcalde desaparecidos. Mientras, los vecinos andando por la carretera o sin poder salir con los coches de nuestros garajes. Lo dicho, abandono total de policía y alcalde de Poio. Bueno, pues es cierto que es lunes y que arrancamos una nueva semana, pero no por ello reseteamos y partimos de cero a la hora de contar, hablar y opinar. La última semana de agosto resultó, como decíamos al principio, de lo más otoñal. Lluvias torrenciales y chaparrones que llegaron tras una alerta por sequía que se sigue manteniendo por zonas y ríos, caso del Lérez, en Pontevedra. Y como paradoja, el entorno de Casimiro Gómez se inundó. Así lo denuncian desde la Asociación de Afectados por las Inundaciones do Río Valdecorvos, a Firbal, en Pontevedra. Hablamos de una zona en la que se ha retomado las obras, Casimiro Gómez. Una calle en la que habrá cambios a nivel mobiliario urbano y aparcamiento, y en las que el concello ha también hablado de renovar los servicios básicos soterrados, separando pluviales y residuales. La Opinión cede la palabra a uno de los portavoces vecinales. José Ramón Leal, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Fueron menos, pero la verdad en que pensar en una inundación en el mes de agosto parece surrealista, ¿no?
11: Realmente sí. Uno de los problemas básicos que tenemos aquí es que ahora con cuatro gotas de agua porque realmente el otro día llovieron 10 minutos, ya tuvimos inundaciones. Nosotros lo que sí creemos es que tienen que tomar medidas sobre estos temas rápidamente, porque en el momento que llegue el otoño y empiezan a venir las lluvias torrenciales, este año no sé qué va a pasar aquí. Uno de los problemas básicos